0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tawo tinimungan mimbol Brazil no po nga iiso no po gun iko sudong muzu it sa savan binon FIFA manta di taon sa ibus jamatus tawo nga pod. Iti no po nga ikumo duvong premtahu do no koswang. Brazil ito gumu no kozo do nakahantoy sa savan binon niyaga do inghimo. Ino no po nga di taon sa ibus jamatus himong perempahu sa ibus jamatus onam premduvo sa ibus jamatus tu nga pod. Sa ibu sejam ngatus si sama perempat om tau vino podi nga di tahun duvo ngaibu duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.